0: Nije, tko tu, če ne igrite, da stoji, vi bi to bo malo. Hem, kas je kjena to ene opka, duš, hem, halka ka, hoj ihmala, hukmet iš.
1: Bale.
0: Tjegi, hukmet, aga bitu ane, du sabata danje, tjegi, to ane gharama danje, hoj buneti bashar vaja, bas ba gharama čaka.
1: Bile gharama, ja?
0: Gharama.
1: Šu fredi?
0: Bale, bale. Čigara fredi, gharama.